chomo koku vi wo pele wo mami kha ja ga vi ma kha shu le ane anu mi kha vi o cho cha cha tha ka la hu ma le a va ma mi kha kha vi ma kha shu o ko na ku le da jo vi a va ma e pe me li ko ti cho na han